U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladog banjalučkog DJ-a Da Vincija, koji je za nas složio zanimljiv set koji žanrovski pleše između deep teha i tech house-a. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav! Ujdu radio.